malo pa o poi we come le rema mo awe jal we che kalega way yon tiere yon da na tike pa ko dir lo mega awe ye la pa ko na de ti mota chatan call me young dreams world war on best record.